0: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: خليق فان ودال واش اكلانجي تيبا ميهنج بومتن نواتا تيبا ميهنج فاتغ دشن تيبا ميهنج مچا عذاب فنوما نواتا تيبا ميهن بابا وكي كروا تيبا ميهنج ترين إبايج بارغ رحا ಅನೆಬ್ಬೈ ಕ ದೆಕ್ಕೆ ಉಮ ಕುಳದುಂ ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಆ ಎತ್ತಂ ಎಕಿ ಗುಗ್ಗುತ ಬಯಾಂಕು ದಿವ್ವನಿ ಕೊಂ ಫದಯ ಕುಂಕಂ ಕಲೇಗ ಫಾನು ದೆಕ್ ವಡಾಯ ಗನ್ನವಾಶೆ ಎಯಿ ಏವರೆಂ ವಿಷ್ಣು ಮಟ್ಟಕೈ.

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری منورکون کودینن خرد کرو میگوتون کجا فری هما صحتگا هدی بدووما بینوم وا فریها باوتگه خرد کرم ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بلیتکن سلام کدینو مکرنجه اساسی ہوریہا خردن ہمینے کجا گے بپا گے فراتن لبجہ می حقا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی اد اکشی گم وا ہیو گتو گا اکمبلن کان دینو ما انناونو دینو ای کجا گے بپا گے مچا واجب گم وا کمکے فیسا خرد کرن جہنی اللہ حد کرب وافا وا گویم متین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کد دنیوی خردکم بیان کرب ومون اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبت ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جه ماغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كولاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جه متك صدقاء كرموغي غتون خردكرا دينارا ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಖರದುಕುರ ದೀನಾರ ಮಿ ಹುರಿಹ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನಟ್ಟಕ ಖರದುಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿಂ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಖರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಇ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುಲ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೆ ಕಮುಗ ಫುದೆ

0: وديها 2 ميجاهرتز تيفي اف ام.
1: ابدا فهي لاوتكايكو امازيگه تيريا
2: ಹಿತ್ತಕುಂ ಜಾಗಹೋದಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಯಾವ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಹಂದಾಂತ ಕಾಯಕು
1: ಹಂದಾಂತವಗೆ ತೆರಿಯ ದತುರುಕೊಲ್ಲಮ